А, чекай. Слушай, Давид Нашин. То би било предубоко. Играю. А, чекай. Nije dobro, nije dobro. I poslušam ga svakog dana. Slušaju ga žena i punica moja i tona. A nije. A smo rekli moja izbaciti, nije?

0: godine.
1: I vama dobar dan.
2: Dobar dan za drugi.
1: Za drugi, može.
2: Pozdrav mojim preanučićem Sale, Davidu, Marte i male Olivere i može pjesma Olivera.
1: Olivera, može.
2: Hvala, bok, bok.
1: Pozdrav. Utakmicu najavili. Radio Burza je u 10:30. Friške vijesti čekaju nas u 11 sati. Naravno nešto promidžbenih poruka. Dođi samo, dođi i kroz moje vene prođi, hej. A isto tako ako neko zainteresiran za Luna Park, se koje voli oprašta. Tri gratis vožnje mogu podijeliti ovom zgodom. Treba mi samo ime i prezime nečio i naravno uvjet je da već niste dobili tri vožnje u Luna Parku ovog tjedna ili kad već. Pitanje, nemam pitanje. Samo ime i prezime. Evo, časti.

Колко видим не е. 17 до 22 дечки с брегов. Ево, е са лепо река. Нисам фулал сутра, дакле, зорице можете на концерт. Ништа не звони више, а ми можемо на победнике још једном, па онда за 2,5 минуте, радио

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: 97,9 Gazda.
1: Uf.
0: Megahersa.
2: Nismo našli od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

puno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

ništa nije kako se čini. Sve smo bliže, samo treba vremena. Svi će drugi kraj tebe pasti u tišini i da ćeš znati.

0: puta. Brat mi kaže,
1: ljušti je kod Karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat. Moja

sam u ritmu tehna izvijala bok, Ante mi se rastužija, reda štok na štok. Odvaži se.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni,

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide, život teče,

0: ono što čujete na albumu Kolonije, Boli me briga, to se meni sviđa.
1: Eto.
2: I meni, i meni.
3: I meni.
2: Evo, sve vas ljubimo, sve vas pozdravljamo i volimo vas Kolonije. Ćao društvo.
0: Ćao, bao.